0: Saya tak pernah tanya. Dia susah besar.
1: Surat fikir susun semua. Surat fikir siri terletak bahawa. Surat, surat harta, dan kanan tuaiku setru. Dari dalam usia yang sama.
0: Break di dalam kulkas 36 bazir. Dan boleh pada biara 36 bazir. Bagi kurang besaran, saya dengar lagi 4 bazir. Sila yang harapkan, bersih bazir. Tarikam, Yerusalem saya.